0: lem.
1: Wajar. Ngeten iki aja tangguh bubar jam 4, bubar jam 8 ngono mboten napa-napa kok saestu. Wis. Ora arep njaluk tambahan blas mboten. Ngomong duga-dugane mengko pripun ngeten.
0: Neno.
1: Tekan omah ora wurung ya maju karo wong wedoke. Mobil ning kene. Enggak.

0: matur sembah nuwun Bu Yuyun wis ngaturke karyane panjenengane Ki Haji Sukron Suwanto wujuding lagun Sesideman.
1: Lah iya.
0: Nyuwun genti karo sapa? Panjenengane Mbak Aseh.
1: Oh iya.
0: Sumangga oh Mbak Aseh. Dung dung dung dung.